0: wala jam jam xariya ma rapwa join ci casa ba join ci ya la doti diaxamul hatin ya ko nay
1: yo
0: yo
2: Ya.